gatsatsi le lengwe ga monna mogolo a dutse le mosadi mogolo ba bua lentse le reng o kantse o kopa mosadi wa molata ga tlo go belegela ngwana.